0: 10 sladoledov v vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: pet sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom